0: him.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfobi ni adamfobi ntemat. Nua bi di nua bi se. Adwuma mu ye pom no 2018 ha mo anu tuojai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Ozo ntim ni na ntibi. Dan so Yesu do we anu ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Sa ya tuno mai no anti asia. Ya tuno mi no anti asia wunti mi so. Yet,

ane ye nyina ye mo mpa ye bi nia waka nia watro mani memo mani memo nya mie en so sa obeka bi erade nia waka nia watro mani memo erade Minim Pasa 2019. Atam full Pemme. Omo Pemme. Now Oma Say Me. Atam full Pemme.

sinya me no na wa ye aya do me di anya ja sinya me no na wa ye aya do me di anya zizi anya me no na wa ye nya me

onye ma wocha wotu fuwa wodi awu switcha wonyina fisa wa wonyina yakopani wo abodi anyina suwe wura.

0: Nyame jaw
1: William Mike wo nyumbi o se men kan se kra men su nyumben ni awoka ye nyina wa mana be mo me mama ni su swa Emmanuel wa nyina ni o
0: hey
1: odi mo jano atomi
0: abo.